0: twagalize bannaffe, tuleke kukosa baana ba bannaffe, nodda ku mwana wa mukazi munno n'omuloga, nodda ku mwana w'omusajja. Omwana aluma, olaba akaana kalwala bulwazi lusujja sujja, teweebaka. Teweebaka buli kibagamba kyonna okikola. Naye gwe omwana wa munno yo gw'oliko, Allah n'akuwadi. Ky'ova olaba ng'ababa abamu bakyagaanye ofumbirwa, bakyagaanye ofuna emirimu. Gibuze gyakola gibamugoba, bali mu bufumbo bubatawaanya, olina bye wakola. Abaana ba banno Allah ajja kukusasula, ate akyakusasula. Twebeereremu, twegendereze, ensi eno tugiryako makoola. Olaba Allah gwawadde, saba Allah naawe akikuwe, saba Allah naawe akiwe omwana wo. Nkugambye formula gikwate, ebiseera ebisinga embeera gy'olimu tunuulira omutima gu. Eri abantu b'ologa, eri abantu b'osibisa, eri abantu b'ottisa abatalina musango, eri abantu b'owalana nga tebalina kye baakukola. Weetereeze, enfuna ye ejja kutereera. Sikulimba, abamu enfuna ye ejja kutereera. Afunye ne waba kusinga emyaka, mukubire engalo, muadvise, mugambe kati yita wano mwana wange. Maneko wano juzi ne seka kaketo emabegawo, aine bigambo bya emabega before kisiwa, aine bigambo bya nsabira na ngamba. Naye juzi byatukiridde juzi, era ya ngambi Yusuf mwana wange saakugamba nga bya masanyu, saakugamba washitegera. Tukole ebyo, omwana muwa advice ngegenda kumugasa. Sagala kwogera bingi, mujja na kunka byamaziga. Dakika wano nga 10-12 ezirayo tugende mu adhan. Munzikirize tugendeko wa Sheikh Mohsin Ruhani Kiti, kuwe kuseka Kiti leero. Abeeka ebigambo bya kugamba, oba oli awo watufunye mu byange, oyinza okufuna mu bibye insha Allah.
1: Inno yentanda eri omwoyo gwo. Wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunako mu puroguramu yentanda kumakya.
2: Audhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu sharikun fil mulki ولم يكن له ولي من الذل والله أكبر كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إيشامز مسكما نديا غوانا كتين دوانغا lutendwa lwa lubeerera ng'oggyeko Allah yekka y'alina ebitendo nga bya lubeerera, atabangako atabiri, atalibaako atabiri. Ng'era bwe sikumanyidde y'alina bitendo birungi byereere era okuggyako omu yekka omutonzi w'ebitonde byonna. Talinaamu kitendo kinyoomofu, talinaamu kitendo kikendeevu. Ebitendo by'ebitonde mulimu ebitendo nga ffenna twakkiriza nti tewali buzibu. Kyekikola omuntu aba n'ekitendo agende mmanju, mtu aba alina okugenda emmanju. Kitendo mbitendo bye, era bwababulako ne mumagamaga nga timumulaba, mutunula wabadde akadomola, mwenna mukanye nti haji ali ludda wa, haji ali mmanju. Ndoza omuntu alina eddala lyatuukako.

0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوفا زوك ما عم تشاركوا بالإفهم. مشان فينا من يكون تقبل الجو. تكم يو تين أكسن سلا. أكود دي أكسن بايو كوا بابانا. أباي تامو كم بكا إذا خطبة وبا إذا خطابة إذا كبير عن جوا. Patuo didida. Chenja wole chivira o, chenja wabaja, baja no msumo mpya. Atebuli msumo gubaleta, wanubabeda mpaka za kuontana, atefabali yotubeda mkuiga na kumanya bipya. Yuko watagana mudini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Norecho, tatuchitua langa kumpaka uvuganya uvuganya, wawanafaba ulirizeyo, tumanye ntitufu na mkisa uge bei, okubeda anga, tugeza kwa kuba kubituiga nibitumanya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala chovola bange milamwa tusiba tujichusa tuongere gatako kukumanya kwa fwa kwenja ulicho kubiri chibamu kutendeka abanda bano okubanga basubula okubulira ko mamatu mumbele zinjawulu khutuba jatu wadde wano kakasa temukalubiriza jituwa ngali mu muzikiti yonaja wangalira okwese tingu kwetegeka nebisigadde kutwaliza omu era nga twebaza amasomero g'abaana gyebava ba directors n'abasomesa baabwe abalungi okutendekera abaana balungi abagenda okubeera ababuulize ba umma enkeera nnaku enkya inshaallah twebaza abazadde abalungi abatuzaalira abaana bano n'okubeera nga baasiima babateeke mu masomero ge balaba nti gajja kuba nga gafaamu ebirungi ebijja okugasa ku mma kutwaliza omu ne twebaza n'ebyalo gyebava nti saawa zino bora ba imamu banga batudde wano bayimiridde wano ekitegeeza nti gwe imamu ali ku kyalo ekyo omuliro bulungi asoba kwata mu juma tujja kutegeera amannya gaabwe naye nkakasa buli muntu n'ekyalo gyafa si bwejekyo mujja kyogera imamu ategeere nti waliwo katiba mupyajja ekirungi ekiriwo nti bayimamu b'ennaku zino bayimamu nsimbe n'abasigale tebalinga bayimamu b'edda nga ne wakusanga olinnya ekituli ne wabaafuna wuzo ekumba wakati awo nadduka mangu nakujja emutwala kwomulimba nab'ennaku zino alhamdulillah baagala ate baagazisa n'abaana okubeera nga badda mu bigere byabwe n'olwekyo nakyo kiyambako okwesettinga okw'enjawulo nebaza abantu basheekha balungi betukatambuza na programu zino kuba twatandikira ddala okufiira ddala ku muganda wange ndi wano muto wange ate olumu aba mutabani wange olwa n'abeera mugagga wange agenda chuka chuka embera Sheikh Suleiman runa jagwe ono sewo haji matope chenja wole chiriwo tatawi ya mungu wa saa chari mtu na mungu wa saa ni tutambula ila Allah ya mungu wepe inti utuwa changa na mungu anjagala mudi za tinga tata kanyo nga tata Allah mjude
1: no gamba sina chakola
0: ni ngamba sina chakola ya mungu panja mtu wala paka kukuyama ne twatirira tutambula bulungi alhamdulillah rabbil alamin mwebaza nebaza Sheikh Hamadi awandira ali kuhudawo tayesubude kujja naye twali naye mutani kwa yafe ya program zino abantu bana naye mu mbeera ezenjawulo nebaza Sheikh Abdul Razak Hussein Rajab Kakoza naye tubeera naye olunaku lwa leero ali mu mirimu gya halali ali ku ofiisi awo akola mirimu gya halali ate nebaza Sheikh Abdul Majid Chimbowa naye ajja kuwona olumu n'abaako engeri gyatukwatamu nebaza Sheikh Hussein Katirika alikuni Brasao niye ayina emirimu gyakola akukamu bamu ku baakakiiko akalamula betuba tujjatamu nabo mu nsonga zino ez'enjawulo okulaba nga tusunsula omuntu ani ayise ku munne kisembayo tukola bino ebintu tetubikola agamba nti tulina gwe twagala okufevalinga nti ono ayitewo oli tayitawo era mu kirago ekyo nti ng'otuula wano abantu ababiri Sheikh Jagwe nange for example leero nnaku lwaleero okulaga nti buli muntu Allah subhanahu wa ta'ala bamusaasiddeku ebyo byakoze man yamal mithqala dharatin khayran yarahu akoze ekirungi ajja kiraba yawmal qiyama ni wanotutandikira wano nti Sheikh Jagwe asala makisi zize nange nensala makisi zange netumaye ne tuzigatta netufunamu ezisembayo ezo muntu z'aba afunye kitegeeza tetusobola kwekubanda bantu babiri eri n'amusyone n'amusyole ojja kwekanga nga muwadde asatu nze muwadde abiri oba muwadde asatu nze muwadde asatu mu ttaano okusinziira ku muntu w'abalabye tetuzikata dividing by two makisi zaafu ye z'aba atambide nazo tekiba mugamba nti oyo era

0: fiya Ali ne salama bin al-Aqwa ibn Mas'ud banji bonna balaganti nabi sallallahu alaihi wasallama obufumbo obwo yabuganira sharia nenywererawo kubanga ekigendererwa mu bufumbo kuba kuzimba maka omusajja nomanya nti nino omukyala jjo kumbeesa beesa abeere maama w'abaana bange mukolezadde n'omukazi namanya nti nfunye omusajja ajja okubeera nga nkuuma mprotectinge andabirire tubeere nga tukola famire kakati buli okwo obufumbo obukozesebwa bwe butandikira oba ebuzimbibwa ku musingi ogutali ogwo buba bukyamu era nikahol muta nika eyekiseera eyokwesanyusaamu tekkirizibwa yabwe yakkirizibwako nemala nesangulwawo nga batugenda okwongera okukigaziya biidhinillahi taala walhamdulillah.
1: Alo
2: esebo mwami Mukasa
1: mutyane eyo
2: yono buloka
1: yenze buloka wa mayumba
2: bangambye nenyumba za mwenunjiko
1: kitufu oyagala abisenge bimeka
2: nga bisatu
1: ebeyi bagigambye
2: bangambye saatano
1: deda sebeno zaali nyamuko
2: idwaki
1: anti ranji jetusigisa ya mulembe anti nevali ya chitundu ya linya
2: musigisa
1: global paint
2: mutia
1: kusiringi tukosa global mat ate munda ne tukosa global silk vinairo
2: singa kweta kwa wabwe
1: wabwe tukosa global weather cotton emulsion
2: owa kusiga je musiga ofo mutindo kusashwilile sende zonna
1: guli umite.
3: Global paint, a reliable product.
4: Muttecheka, muttecheka, amo kumia setu goka, kumia setu goka. Tukwetu rozensiona, buri kumacha. Netuku susuri na muri de, inga buga bante. Kusema singa wablaya.
5: Prime Minister wa Gwanga ya Israeli agambanti ze entalo nzongera yu Benjamin Netanyahu.
4: Mukukule kensonga sema songa, wakati mbwanilo.
5: Base ya Amerika ye Gwanga munda mugwangira ya Kuwait. Nebakuba base ya America munda mugwanga erya Bahrain nebakuba nabagamba abairani mweberemo musajjo America ono simu wangu America yamanya ensobi yaliriddawa okuva ebakola diru yennakwana irani nemukiriza nabagamba mweberemo nnyo ono musajja simu wangu mulwana na super power ate jukira yali mu bunanfusi
4: Wayungiro kumanya, ulikumacha, okuvukusa 12 kitondo, ukakusa umwezo kumacha, mukanyomero, wayungiro kumanya. Bwetuko gamba mpulide kumanya, tutegeza program, ikusonsolira mawulire, agabono na agabu naira, gagasenge jadwa, baka kensa, sakuno kukakuba mutoche, ndipo kibate, musiona.
6: Bwetuta andikila monda mugwangira South Africa, enomba zonge dokwela antizikolewa kubagwira, bakusanga kukubo tambule South Africa, agavubu kane gakubuza, amanya gogwani, ovamonsichi, tulage kubitambuli zobyo, nempapula racho wangadhiya mugwangira South Africa, chidako, ziba Mpi, migere, kusota, kuleta biti kukuba, wagala kuta.
4: Wono munsi yafu Uganda, kubukalu Afrika, wono ni kubukalu Bulaya.
7: Fellow Africans are taking away jobs from them. A complete lie.
6: Oyo Professor P.L.O. Lumumba, okuva mu ggwanga lya Kenya, yabadde ayogera ku nsonga ze ggwanga lya South Africa. Lwaki omuntu yandibadde agamba omufirika nti foreigner? How can I be a foreigner in Africa?
4: Program mpulidde kamenya kwamijjudde ebirungo n'ebisinonogo okuva ku mande okutuuka olunaku olwokutaano ssawa mwenda okutuuka ku ssawa 11 zakongeze mpulidde kamenya 2:26 nayo sitoko mpya tukwaniriza program manya obusiraamu manya obusiraamu
8: billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمرين جالي بشكم مسام بكرنيا زمان دبالي فيم نتين قواني ديزاين يمو برنامج ما نجوب السلام كوي بزاف بيونا بيوسف دوكوان غوكولا كونا كواليرو الله بواد ده هاي واي رونجي تمو بزا أبافني يكسو موزي بار سواجت بالله سبحانه وتعالى بيرينغ أبوه بكمين كريزا Abafiridwa kabantu wa mwe, tugamanti inna lillahi wa inna ilaihi rajun. Tusabu uchitiba Allah subhanahu wa ta'ala wa uempele nungi mweba kulimiza kurungosa. Ibe neye basuwa konga abantu, abelenga basanyi wa manjanze kalunji haya msafanate. Aruna kubialuwa kuna wano, program manja busiramu. Tuge na maso na ukejukanya, ne mukadofe, Sheikh Chiwewa. Elanga tutuna ensonga za fe, ezenja ulo. Tukwe bazanyo kubanti wabira chitundu dala ku program weno. Kigendererwa mu kwe kubanti obo lunaku luba lugezenda ne luziba oba ne luwunzika ng'oboolyawo nakyogaseko ku ddiini yo sinakindi okumanya kyobali tamanyi songa ate

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا غامويتا فو مكوجانجا بو مويو غوي غاجيدينغا نامو ولو 100 مره كاجيبيري ميروندي 10 ولو ليلى كاجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسوما ايمو موجيغينديريزا موجيتيغيرا امكولو غايو كيسينغاكو okusoma Qur'an enamba atujegendereza ngatujitegedde makulu gayo kyo kyongera obukiriza omutima ne gufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'an.
2: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
3: Kwaniliza mu program Empisa y'omukowoze. Empisa y'omukowoze. Tegeera engeri gy'oyinza okusaasaanya mu ddaawa mu bantu ab'enjawulo nga tovudde ku mulamwa. Empisa y'omukowoze.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Tukwebaza yina achieko midi kutukumu musamu katumiza mwenda pale FM ekula diyo mutu wa ulijo. Nate, tupatu kusene program, ad-da'watu ila ngwahi wa akhlaqi duaati. Jitwa samarayizi inga na tujituma empisa yomukowoze. Chigundwa Bakari Siddiq, yenze atudema yagage mizindo jari diyo pal. Kulaba nga programu ina jukutusa ku sibe ranzi ka mbena ni Sheikh Sheikh Abdul Wahab munabu kuku safi ya alhamdulillah kutambulana hii obudde buno wechiro sawachi wala subhanahu wa ta'ala tuwe obulungi obuyitirivu.
5: Amen.
4: Programu ino yamba ku kubaseka kubawalimu okulaba nga butya otutuse kigambo cha Allah subhanahu wa ta'ala nechi gamu cha Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam encha lunaku lwa kutano omuddo okubeera nga yeteekateeka program ene kuyamba ku gwengo muwali munga guseeka ng'omukowoze butya otuusa message eri abawuliriza sawa mukirize akaseera kano kenyini nemekono na budde buyitirivu berenga mbawa ku Sheikh Abdul Wahab munabu kuku safi abiringa abavuza.
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله أموالي لوزا مولد سلام يو أجتوس الزا استيقظة تي قواتشاري أجات نولا ليدي جيونجزيكو بإذن الله kubanga woyongero jikendeza ate otulutu izo kujja balala bayibu
5: na
4: Sheikh Abdul Wahab.
5: Naam Sheikh
4: tutero kubula ngana mu na alhamdulillah Allah atuwadde chingire chobula.
5: Amen ya rabbi
4: sababu Allah atuyambe kutulongosi.
5: Amen
4: onaku ka message chiko otandika na ko onaku olwalero bidhinilla
5: onaku olwalero bismillahir rahmanir rahim waliwo msajja anyumira nyo programu yaffe.
4: Naam Sheikh
5: yankubirako nakunga bbiri eziyise bamwita Jamada linya zijukirako lya Jamada.